0: Mercosur este o uniune formată din mai multe țări din America Latină și un partener comercial important al Uniunii Europene. Uniunea încearcă de mult timp să faciliteze și să ieftinească legăturile comerciale cu Mercosur, dar rămân provocări de soluționat. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vorbim despre oportunitățile și provocările asociate unui acord comercial cu Mercosur și despre ce face Uniunea Europeană pentru a întări relațiile cu acest mare partener comercial. Să începem prin a explica mai detaliat de unde vine denumirea de Mercosur și ce implică aceasta. Mercosur este o abreviere a denumirii spaniole Mercado Común del Sur, care înseamnă piața comună a Sudului. În unele privințe, Mercosur poate fi considerat omologul sud-american al pieței comune europene, care în prezent poartă numele de Piața Unică Europeană. La fel ca Uniunea Europeană, Mercosur este o alianță formată din mai multe state membre, fondată de Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay în martie 1991. Venezuela s-a alăturat în iulie 2012, dar în decembrie 2016 calitatea de membru i-a fost suspendată din motive politice. Bolivia s-a alăturat alianței Mercosur în iulie 2024. Țările membre ale acestei piețe comune formează un bloc politic și economic. Obiectivul alianței este să faciliteze schimburile politice și economice cu alte țări din întreaga lume, dar și să întărească legăturile culturale, politice și comerciale dintre membrii săi. Cetățenii Mercosur pot studia, munci, călători și trăi liber în oricare țară care face parte din această alianță. Să analizăm acum mai atent relațiile dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Cele două blocuri sunt importanți parteneri comerciali și de investiții. În 2023, Uniunea a exportat către Mercosur bunuri în valoare de 56 de miliarde de euro, în principal utilaje, aparaturi electrocasnice, produse chimice, produse farmaceutice și echipamente de transport. În 2022, Uniunea a exportat și servicii în valoare de 28 de miliarde de euro, de exemplu în domeniul telecomunicațiilor și al transportului maritim, dar și al serviciilor poștale și de curierat. Peste 30.000 de întreprinderi mici și mijlocii din Uniunea Europeană exportă bunuri către Mercosur. În același timp, Uniunea este cel mai mare investitor străin din regiune. În 2021, ea a realizat investiții în valoare de 340 de miliarde de euro. În paralel, Mercosur exportă multe bunuri în Uniune, de exemplu produse minerale și alimentare, băuturi, tabac și legume. Volumul exporturilor Mercosur către piața unică este depășit doar de cel al exporturilor către China. Pentru a facilita schimburile economice transatlantice, Uniunea Europeană a încheiat acorduri comerciale cu aproape toate țările din America Latină. Multă vreme, Mercosur a fost singurul partener comercial important din regiune cu care Uniunea nu încheiase o înțelegere. Un acord de liber schimb cu Mercosur ar fi eliminat taxele vamale pentru o gamă largă de produse și ar fi redus birocrația în contextul procedurilor vamale. Astfel, comerțul cu Mercosur ar fi devenit mai ieftin și mai simplu. Negocierile pentru un acord de acest tip au început în 1991 și s-au finalizat într-o primă fază în 2019. Însă, din cauza opoziției din interiorul Uniunii, acordul nu a intrat în vigoare. După ce mai multe voci și-au exprimat îngrijorarea față de problemele de mediu din țările membre ale Mercosur, negocierile au fost reluate în 2023. În urma acestora, Uniunea Europeană a condiționat semnarea unui acord comercial de angajamentul Mercosur de a respecta acordul de la Paris și de a combate defrișările. Negocierile dintre Uniune și cei patru membri fondatori ai Mercosur s-au încheiat în decembrie 2024. Președinții Argentinei, Braziliei, Paraguayului și Uruguayului s-au întâlnit cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la summitul din Mercosur de la Montevideo. Cu această ocazie, președinta Comisiei a declarat:
1: acest acord nu este doar o oportunitate economică, este și o necesitate politică. Suntem parteneri care împărtășesc aceeași viziune, avem rădăcini comune, avem istorii și culturi care se întrepătrund. Credem cu toții că deschiderea și cooperarea sunt adevăratele motoare ale progresului și prosperității. Știu că vânturi puternice suflă în direcția opusă. Unii preferă izolarea și fragmentarea. Acest acord este răspunsul nostru fără echivoc. Suntem uniți ca parteneri pe scena globală.
2: On a global stage as partners.
0: Așa cum a recunoscut președinta Comisiei Europene, nu toată lumea este de acord cu parteneriatul dintre Uniune și Mercosur. În Uniune, de exemplu, mulți fermieri se opun acordului comercial. Ei susțin că nu își pot produce și vinde produsele la aceleași prețuri precum cele practicate de Mercosur. În 2024, protestele fermierilor au culminat în țări precum Belgia, Franța și Germania, unde au blocat străzile ore întregi timp de mai multe zile. În România, guvernul s-a opus semnării acordului, având în vedere că acesta ar aduce prejudicii semnificative sectorului agroalimentar și fermierilor români. În paralel, defrișările distrugătoare din bazinul Amazonului continuă să suscite preocupări legate de acordul comercial. Vocile critice consideră că intensificarea comerțului cu Mercosur nu ar face decât să înrăutățească impactul asupra mediului. Există îngrijorări profunde, inclusiv privind normele de siguranță alimentară aplicate de țările Mercosur. Comisia Europeană consideră însă că aceste preocupări sunt nefondate. Ea subliniază că acordul comercial dintre Uniune și Mercosur cuprinde acum angajamente legate de protecția mediului. Comisia invocă și faptul că acordul asigură cooperarea în domeniul normelor de siguranță alimentară și de calitate a vieții animalelor, dar și în domeniul drepturilor lucrătorilor. Acordul prevede inclusiv plafoane și restricții impuse produselor agricole sensibile provenite din țările Mercosur, cum ar fi carnea de pasăre și de vită și zahărul. Aceasta înseamnă că produsele respective nu ar putea fi importate în cantități mari. Sunt prevăzute și controle ale produselor alimentare importate pentru a garanta că respectă normele Uniunii. În timp ce poziția Comisiei Europene privind acordul este clară, Parlamentul nu are o poziție unanimă. Unii deputați europeni doresc să impulsioneze parteneriatul dintre Uniune și Mercosur, în timp ce alții se opun ferm acordului. Ei îi susțin pe fermierii din Uniunea Europeană, care se tem că Mercosur va concura cu ei neloial. Însă Gabriel Mato, negociatorul șef al Parlamentului pentru acordul de liber schimb, consideră că adevărata problemă este alta. Dacă refuzăm ratificarea acordului, nu soluționăm problemele din sectorul agricol și lăsăm să se înțeleagă că Europa nu vrea să fie un lider, ci preferă să-i lase pe alții să profite de oportunitățile care ni se oferă.
3: Que otros aprovechen nuestras oportunidades.
0: Pentru ca acordul dintre Uniune și Mercosur să poată fi încheiat și să intre în vigoare, trebuie să-și dea acordul atât Parlamentul European, cât și țările Uniunii. Rămâne de văzut dacă Uniunea Europeană și Mercosur pot deschide un nou capitol în relațiile reciproce și noi oportunități pentru ambele regiuni, depășind provocările cu care se confruntă de mult timp. Însă un lucru este clar. Parteneriatul dintre Uniune și Mercosur este un subiect delicat, care trebuie tratat cu prudență. Nimeni nu poate ști cu certitudine de cât timp va fi nevoie ca să se ajungă la un acord care să acopere toate aspectele parteneriatului. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Kopš Krievija 2014. Gadā nelikumīgi anektēja Krimu un Sevastopoli, Eiropas parlaments ir aktīvi iestājies par stingrām sankcijām. Tas ir nosodījis Krievijas agresiju pret Ukrainu un pieprasījis plašākas sankcijas un to labāku izpildi, kā arī Eiropas Savienības iesaldēto Krievijas aktīvu konfiskāciju, lai samaksātu par Ukrainas atjaunošanu. 2022. Gada aprīlī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola apmeklēja Kijivu, tā apliecinot Eiropas Savienības atbalstu Ukrainai. Viņa ir pirmā Eiropas Savienības augstākā amatpersona, kas apmeklējusi Kijivu kopš Krievijas iebrukuma sākuma. Divus gadus pēc kara sākuma viņa Strasbūrā plenārsēdes laikā teica, Dažas nedēļas pēc Krievijas iebrukuma sākuma es Kijivā līdz ar prezidentu Volodimiru Zelenski Eiropas parlamenta deputātu vārdā uzrunāju augstāko radu. Es mūsu vārdā apsolīju, ka atbalstīsim Ukrainu un tās tautu, cik vien ilgi tas būs vajadzīgs. Aizvadītajos divos gados Eiropa savu solījumu ir pildījusi, un mēs to turpināsim darīt. Mēs nepagurstoši sniedzam politisko, ekonomisko, militāro, finansiālo, humāno un diplomatisko atbalstu. Parlaments arī ir atbalstījis Ukrainas centienus kļūt par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Deputāti aicināja dalību valstis sākt pievienošanās sarunas, un 2023. Gada decembrī tās beidzot notika. Pievienošanās process nebūs ātrs. Ukrainas tiesību aktos būs jāiestrādā Eiropas Savienības tiesību akti un noteikumi, turklāt ir jāmainās arī sabiedrībai. Tas prasīs laiku, taču ceļš uz pievienošanos ir atvērts. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Promovarea integrării europene, stimularea votării și rezolvarea problemelor locale, iată câteva exemple de politici europene prioritare despre care se vorbește tot timpul. Să spunem însă lucrurilor pe nume. În realitate, aceste teme par uneori îndepărtate și inabordabile, mai ales pentru tineri. În încercarea de a ajunge la cât mai mulți tineri, Comisia Europeană a transformat fostul Serviciu European de Voluntariat într-un program mai amplu, numit Corpul European de Solidaritate. Programul este menit să implice tinerii în modelarea viitorului Europei. El are trei obiective principale: implicarea tinerilor, crearea de legături între aceștia și afirmarea lor. Fosta eurodeputată Mihaela Șoieștrova explică cum pot deveni tinerii cetățeni activi grație acestei inițiative. The main
2: objective of this program. Principalul obiectiv al acestui program este să crească implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate, în special de voluntariat. Participanții au ocazia să câștige experiență în voluntariat și să devină cetățeni permanent activi.
1: Veștile bune nu se termină însă aici. Corpul European de Solidaritate visează acum un domeniu nou, ajutorul umanitar. Prin urmare, poți face voluntariat nu doar în Uniunea Europeană, ci și în comunități din alte părți ale lumii, în cadrul unei rețele globale tot mai mari. Fostul comisar european pentru tineret, cultură și sport, Tibor Navracici, consideră acest lucru un progres major. At a time of rising
3: discord and widening cultural gaps between countries. Acum când există tot mai multe disensiuni, iar decalajele culturale dintre țări, chiar și dintre comunități, se adâncesc, acest lucru este mai important ca oricând. Ne dorim să consolidăm baza existentă și să continuăm să construim pornind de la ea. Există o noutate importantă. Ne propunem să sprijinim și voluntariatul în domeniul operațiunilor de ajutor umanitar. Putem crea astfel o veritabilă comunitate mondială de voluntariat. This can be the start of creating a
1: truly global volunteering community. Dar ce înseamnă acest lucru mai exact? Dacă ai între 18 și 30 de ani, îți poți depune candidatura pentru a participa la proiecte din peste 60 de țări și teritorii. Proiectele sunt organizate după țară, domeniu și data de începere. Poți găsi toate informațiile de care ai nevoie pe portalul european pentru tineret. Dacă nu știi cu ce să începi, găsești chiar și un chestionar care te ajută să identifici activitățile care te-ar putea interesa. Corpul European de Solidaritate are 3 categorii principale de proiecte pentru care îți poți depune candidatura: activități de voluntariat, proiecte de solidaritate și voluntariat în domeniul ajutorului umanitar. Este important de menționat că voluntariatul pentru ajutor umanitar, ultimul inclus în program, poate fi accesat de tinerii de până la 35 de ani. Lista cu proiecte include detalii privind data de început, durata proiectului și termenul limită de depunere a candidaturii. Pentru fiecare proiect prezentat, vei găsi informații importante despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești, competențele necesare și, bineînțeles, detalii despre activitatea pe care o vei desfășura. Pentru a-ți depune candidatura, vei avea nevoie de 2 lucruri. De un CV în care îți poți scoate în evidență nu doar experiența profesională, ci și hobby-urile și activitățile de grup la care ai participat, și de o scrisoare de motivație în care să explici de ce te interesează proiectul respectiv. Elena Degan, coordonatoare de programe în cadrul Corpului European de Solidaritate, a vorbit despre importanța învățării non-formale.
4: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
2: Cel mai important este să te concentrezi pe scrisoarea de motivație. Fiind vorba despre voluntariat, nu ai nevoie de multă experiență profesională. Contează, în schimb, motivația de a fi activ la nivel european. Hobby-urile, activitățile de grup anterioare și domeniile de interes sunt de multe ori mai importante decât locurile de muncă din trecut.
4: I proprii personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
1: După depunerea candidaturii, organizația te va contacta dacă te vei număra printre cei selecționați. Va urma apoi interviul, în timpul căruia vei afla toate detaliile legate de proiect: condițiile de muncă, documentele necesare, modalitatea de rambursare a cheltuielilor de transport, cerințele legate de vize, chiar și detalii despre cazare, precum și alte informații. După ce vor fi clarificate toate detaliile și tu vei spune da, experiența ta de voluntariat va începe oficial și te vei bucura de ajutorul așa numitei rețele de sprijin pentru voluntari. Rețeaua de sprijin este formată din organizații și persoane care ajută voluntarii pe parcursul întregii perioade de voluntariat. Din rețea fac parte: organizația de trimitere din țara ta, care te va ajuta să te pregătești, se va ocupa de formarea ta și va aproba proiectul; organizația gazdă, care te va primi, îți va asigura cazarea, mesele, o mică alocație și soluții de transport; un mentor de la fața locului, care te va ajuta să te descurci într-o altă cultură și să depășești eventualele obstacole; și agenția națională, care va avea un rol de monitorizare și se va asigura că totul decurge conform standardelor Corpului European de Solidaritate. Cu alte cuvinte, nu vei fi pe cont propriu. După ce vei ajunge la locul de desfășurare a proiectului, vei lucra de regulă între 30 și 38 de ore pe săptămână. Corpul European de Solidaritate nu înseamnă însă doar muncă, ci este o experiență care merită trăită la intensitate maximă. Participarea la un proiect al Corpului European de Solidaritate îți oferă șansa unei imersiuni culturale totale. Te ajută să te identifici și cu valorile locale și cu cele ale Uniunii Europene. Vrei să înveți limba locală? Nicio problemă! Vei avea parte de sprijin lingvistic online, sub forma unor cursuri gratuite, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Pentru a te ajuta să te acomodezi și să profiți din plin de această experiență, vei avea parte de îndrumare și sprijin în 2 etape cheie ale programului. Astfel, vei beneficia de formare la sosire și de o evaluare la jumătatea perioadei de voluntariat. În timpul perioadei de formare, vei cunoaște alți voluntari, îți vei crea propria rețea de sprijin și vei afla cum poți să te adaptezi mai ușor la noua ta viață. Evaluarea de la jumătatea perioadei te va ajuta să îți analizezi activitatea, să îți împărtășești experiența de până la acel moment și să planifici pașii următori. Aceste etape sunt menite să te ajute să te dezvolți atât personal cât și profesional. Pentru unii voluntari, Corpul European de Solidaritate este doar începutul. Este și cazul lui Adrian Cobo. El spune că, grație voluntariatului în cadrul Corpului European de Solidaritate, a ajuns să efectueze un stagiu la Parlamentul European.
5: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
6: Voluntariatul este extraordinar, fiindcă toți avem motivele noastre pentru care ne implicăm.
3: Fie că vrei să participi la un alt proiect de voluntariat în viitor, fie că vrei să obții o bursă doctorală sau să iei o pauză de un an ca să îți limpezești gândurile, Corpul European de Solidaritate îți oferă tot ce ai nevoie pentru a te simți împlinit de participarea la proiect, indiferent de calea aleasă și de motivele pentru care te-ai implicat. Cel mai important este că orice ai alege să faci pe viitor, vei avea la dispoziție informații, oameni care să te ajute, o rețea de contacte și orice mai ai nevoie pentru a continua pe drumul ales. În definitiv, este o ocazie de a descoperi noi medii de lucru și lucruri noi, de a crea legături, de a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă și de a-ți lărgi orizonturile. Asta mi se pare cel mai important.
5: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
1: Corpul European de Solidaritate nu este doar un rând în plus în CV-ul tău. Pentru Carmen Sanz, care a făcut voluntariat în Croația, a fost o experiență transformatoare în plan personal.
6: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no?
2: A fost înainte de toate o experiență profund introspectivă. Pe lângă activitățile legate de profesia mea, am descoperit că îmi place foarte mult să fac anumite lucruri. De pildă, vorbitul în public mă îngrozea înainte, iar acum îmi place la nebunie. Am scăpat definitiv de trac. Dacă am fost în stare să le predau spaniola unor adolescenți croați, nimic nu mai poate sta în cale. Am dezvoltat enorm în plan personal și am căpătat foarte multă încredere în mine. Cred că este esențial să ieși din zona ta de confort și să te implici în ceva nou, într-o altă țară.
6: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
1: Corpul European de Solidaritate nu este doar despre proiecte și politici. Este și despre tine, despre parcursul tău, despre dezvoltarea ta și despre locul tău în Europa. Dacă vrei să afli mai multe, accesează site-ul Corpului European de Solidaritate și descoperă viitoarea ta aventură memorabilă. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
7: Benvenuti alla rubrica Storia e Fatti, in cui approfondiamo i principali avvenimenti storici e il loro impatto sul presente. In questo episodio parleremo di uno degli accordi più importanti della storia dell'integrazione europea, il Trattato di Maastricht. Scopriremo come è nato e come è cambiato nel tempo con i trattati di Amsterdam e di Nizza. Restate con noi per conoscere il contesto storico di questi accordi e le novità che hanno introdotto.

Pentru a înțelege tratatul de la Maastricht, trebuie mai întâi să pregătim terenul și să vorbim puțin despre contextul istoric. Proiectul european a luat naștere din ruinele rămase după încheierea celui de-al doilea război mondial. Guvernele europene erau hotărâte să împiedice izbucnirea unui nou conflict. În opinia lor, cooperarea economică avea să ducă la o pace durabilă. Din această hotărâre a luat naștere în 1951 Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, urmată de Comunitatea Economică Europeană și de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, create în 1957 printre Tratatul de la Roma. Următorul pas major a fost Actul Unic European din 1986, care viza să creeze până în 1992 o piață unică în interiorul Comunității Economice Europene. Piața unică urma să permită libera circulație a bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalului. La sfârșitul anilor 80, însă, țările membre ale Comunității Economice Europene simțeau deja nevoia unei integrări mai strânse, nu doar pe plan economic, ci și politic.

Tratatul de la Maastricht, cunoscut oficial ca Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost semnat pe 7 februarie 1992 la Maastricht, un oraș din sud-estul Olandei, de cele 12 țări care alcătuiau pe vremea aceea Comunitatea Europeană. El a intrat în vigoare pe 1 noiembrie 1993, după ce a fost ratificat de toate țările membre. Tratatul de la Maastricht a fost deschizător de drumuri în mai multe privințe. În primul rând, a instituit oficial Uniunea Europeană, transformând Comunitatea Economică Europeană într-o uniune mai coezivă și mai cuprinzătoare. O altă inovație semnificativă introdusă prin Tratatul de la Maastricht este cetățenia Uniunii Europene. Acest concept le permite cetățenilor europeni să se deplaseze și să se stabilească oriunde doresc în Uniunea Europeană. El le dă și dreptul de a vota și de a fi aleși în Parlamentul European din orice țară a Uniunii, întărind astfel sentimentul de identitate și de unitate europeană. Unul dintre aspectele cele mai importante legate de Tratatul de la Maastricht este modelul pe care l-a creat pentru Uniunea Economică și Monetară. Acest lucru a dus în cele din urmă la introducerea monedei euro ca monedă comună pentru a întări stabilitatea financiară și a facilita schimburile comerciale și călătoriile între țările Uniunii. Tratatul de la Maastricht a creat o Uniune Europeană bazată pe trei piloni. Primul pilon vizează comunitățile europene și include politici economice, sociale și de mediu. Al doilea pilon privește politica externă și de securitate comună, cu scopul de a asigura o prezență unitară pe plan extern și o strategie de securitate comună. Al treilea pilon este cel al justiției și afacerilor interne și se axează pe cooperarea în domeniul aplicării legii, chestiunilor judiciare și politicilor privind migrația. Tratatul a întărit considerabil rolul Parlamentului European prin introducerea procedurii de codecizie, care i-a sporit puterile legislative. Parlamentul a devenit astfel colegiuitor alături de Consiliul Uniunii Europene în numeroase domenii de politică. Documentul a extins și influența Parlamentului asupra Comisiei Europene, conferindu-i autoritate

Tratatul de la Maastricht a fost actualizat prin adoptarea tratatelor de la Amsterdam și de la Nisa. Tratatul de la Amsterdam a fost semnat pe 2 octombrie 1997 și a intrat în vigoare pe 1 mai 1999. Scopul lui era să simplifice funcționarea instituțiilor Uniunii în vederea extinderilor viitoare. El a introdus și conceptul de cooperare consolidată, care permite unui grup de țări ale Uniunii să se angajeze în proiecte în care restul țărilor nu doresc să se alăture imediat. Flexibilitatea a fost esențială pentru a răspunde nevoilor și intereselor diverse ale unei uniuni în curs de extindere. Incluzând capitolul social în legislația Uniunii, tratatul de la Amsterdam a subliniat importanța drepturilor sociale, a ocupării forței de muncă și a nediscriminării. El a vizat și crearea unui spațiu al libertății, securității și justiției, ducând la o cooperare mai strânsă între țările Uniunii în domenii ca politica de azil, imigrația și chestiunile judiciare. Tratatul a consolidat și politica externă și de securitate comună prin crearea rolului de diplomat șef al Uniunii. Această poziție este cunoscută sub denumirea de înalt reprezentant pentru politica externă, iar introducerea ei a crescut capacitatea Uniunii de a acționa unitar pe scena internațională. Nu în ultimul rând, tratatul de la Amsterdam a reformat instituțiile pentru a le crește eficacitatea, a extins procedura de codecizie și a sporit puterile Parlamentului European. Tratatul de la Nisa a fost semnat pe 26 februarie 2001 și a intrat în vigoare 2 ani mai târziu. Scopul său principal a fost să pregătească Uniunea pentru cea mai mare extindere de până atunci, prin aderarea a 10 noi țări în 2004. Tratatul a ajustat ponderea voturilor în Consiliu, a modificat componența Comisiei Europene și a extins utilizarea votului cu majoritate calificată. Aceste modificări au fost esențiale pentru a asigura că procesele decizionale ale Uniunii rămân eficiente și își păstrează impactul scontat și după creșterea importantă a numărului de țări membre.

0: tratatul de la Maastricht și tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au reprezentat etape cruciale ale procesului de integrare europeană. Tratatul de la Maastricht a pus bazele Uniunii pe care o cunoaștem astăzi, introducând schimbări politice, economice și sociale semnificative. Tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au construit pe această fundație, axându-se pe problemele instituționale și pregătind Uniunea pentru extindere. Aceste tratate reflectă caracterul dinamic și în continuă evoluție al Uniunii Europene și sunt o dovadă a abilității sale de a se adapta și reforma ca reacție la noi provocări și oportunități. Pe măsură ce Uniunea continuă să crească și să se schimbe, aceste tratate fondatoare rămân pietre de temelie ale structurii și administrării sale. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Europski ombudsman je neovisno i nepristrano tijelo koje pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama koje se suoče s problemima s upravom Europske unije. Ono istražuje nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Unije, te djeluje kao posrednik između građana i europskih institucija. Pojam Europski ombudsman, odnosno Europski pravobranitelj, može se odnositi na to tijelo ili na osobu koja njime predsjeda. Svake godine Europski ombudsman podnosi izvješće o svojim aktivnostima parlamentu i predstavlja ga zastupnicima. Europskog ombudsmana bira Europski parlament na mandat od 5 godina koji se može obnoviti. Tako je u prosincu 2024. Za Europsku ombudsmanicu izabrana Teresa Angino, neovisna stručnjakinja za ljudska prava i sveučilišna istraživačica. Usto je članica nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara te bivša zamjenica portugalskog pravobranitelja. Njezina je prethodnica bila Emilia

0: Două texte juridice esențiale prevăd angajamentul clar al Uniunii față de aceasta. Primul este articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, potrivit căruia Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Al doilea este articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în care se precizează că Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european. Nu sunt doar niște cuvinte goale. Aceste articole reprezintă fundamentul juridic al unei întregi serii de acțiuni concrete. De pildă, Uniunea Europeană a adoptat o recomandare a Consiliului care promovează învățarea a cel puțin două limbi străine pe lângă limba maternă. Deși pare un obiectiv ambițios, cetățenii Uniunii și-au exprimat susținerea pentru el. Un sondaj Eurobarometru din 2024 a arătat că peste 80% dintre europeni sunt de părere că toată lumea ar trebui să vorbească cel puțin o limbă străină. Haideți să vedem cum stau lucrurile la Parlamentul European, unde angajamentul Uniunii față de diversitatea lingvistică se regăsește în activitatea de zi cu zi. Aici, toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene sunt tratate în mod egal. Fiecare discurs din plenul Parlamentului este interpretat simultan și fiecare lege este tradusă în toate limbile oficiale. Ca să vă faceți o idee despre volumul de muncă implicat, Serviciul de Traduceri al Parlamentului European traduce atât de multe documente, încât, dacă ar fi stivuite, ele ar forma un turn de înălțimea turnului Eiffel. Avem o veste bună pentru traducători, studenți și pentru toți cei pasionați de limbi străine. Puteți accesa baza de date terminologică oficială a Uniunii Europene, denumită IATE. Acest acronim înseamnă în limba engleză Terminologie Interactivă pentru Europa. Baza de date este uriașă, conține peste 8 milioane de termeni și 1.200.000 de intrări, fiind cea mai mare bază de date terminologică multilingvă din lume. Include toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, ba chiar și latina. Angajamentul Uniunii față de multilingvism nu se limitează la nivel instituțional. El se reflectă în multe alte medii, în sălile de clasă, teatre sau biblioteci, dar și online, medii în care limbile sunt puse în valoare grație educației, culturii și creativității. Majoritatea oamenilor știu că Erasmus Plus este programul Uniunii Europene pentru schimburile de studenți. Nu toată lumea știe însă că el include și proiecte care au rolul de a promova limbile mai puțin vorbite. Este vorba despre mai multe proiecte creative și inovatoare în care sunt implicate școli, universități și asociații culturale. Ele propun diverse modalități de a ajuta comunitățile să continue să învețe și să-și folosească limbile. Vă prezentăm două exemple din Slovacia și Irlanda. Primul este proiectul coordonat de Universitatea din Trnava, din Slovacia, în parteneriat cu universități din Serbia și Slovenia. Obiectivul său a fost să îmbunătățească modul în care este predată limba slovacă în străinătate. Datorită acestei inițiative, au fost dezvoltate tehnici de predare și programe de învățământ eficiente, mai ales în regiunile unde slovaca este limbă minoritară. Al doilea exemplu este WikiWomen, un proiect care a reunit școli, organizații lingvistice și fundații Wikipedia care se ocupă de limbi mai puțin vorbite. Elevii irlandezi care au luat parte la proiect s-au documentat despre viața și activitatea unor femei remarcabile cărora nu le era dedicată o pagină pe Wikipedia. Ei au scris apoi articole despre ele în limba irlandeză. Scopul a fost acela de a îmbunătăți competențele digitale, de a promova egalitatea de gen și de a readuce în prim plan irlandeza, care este prima limbă oficială a Irlandei și una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Irlandeza este însă vorbită în mod curent de un număr destul de mic de locuitori și a fost clasificată ca fiind în pericol. Poate ați auzit de filmul danez Încă un rând, de romanul maltez În numele tatălui și al fiului și de Forumul Mării Baltice pentru filme documentare. Dar știți oare și ce au ele în comun? Toate au primit sprijin din partea programului Europa Creativă. Cu un buget de peste 2 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, Europa Creativă este programul emblematic al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative. El finanțează teatre, cinematografe, publicații, festivaluri și o gamă largă de inițiative artistice care pun accentul pe diversitatea lingvistică și culturală. Printre acțiunile cheie ale programului se numără sprijinirea eforturilor de traducere și de distribuire a operelor literare în întreaga Europa. Între 2014 și 2020, programul a cofinanțat traducerea și promovarea a peste 3500 de cărți, ajutând ca poveștile scrise în limbi cu mai puțini vorbitori să ajungă și la cititori din afara țărilor respective. Europa Creativă sprijină și subtitrarea și dublarea filmelor, astfel încât filmele să fie accesibile în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, chiar și în limbile vorbite de comunități mai mici. În plus, programul finanțează diverse proiecte și festivaluri bazate pe cooperarea culturală internațională. Sute de scriitori, realizatori de filme, traducători și artiști au astfel șansa de a ajunge la noi categorii de public și de a-și desfășura activitatea la nivel internațional. Prin aceste inițiative, Europa Creativă facilitează accesul la cultură și face posibilă exprimarea artistică în toate limbile Uniunii, indiferent de numărul lor de vorbitori. Dacă aparțineți unei comunități lingvistice minoritare sau dacă doriți pur și simplu să aflați mai multe lucruri, vă puteți interesa în legătură cu oportunitățile oferite prin programe precum Erasmus+ sau Europa Creativă. Noi, cei de la Europarl Radio, ne aducem contribuția la rândul nostru, producând toate podcasturile în română și în celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Este încă o modalitate prin care Parlamentul European promovează incluziunea, accesibilitatea și participarea egală în beneficiul tuturor cetățenilor. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online multilingv al Parlamentului European.
1: Nunca antes se habían introducido semejantes cantidades de cocaína y heroína en la Unión Europea. En enero de 2022 se incautaron, por ejemplo, casi 4 toneladas de cocaína que llegaron ocultas en un cargamento de arroz al puerto belga de Amberes. Por desgracia, la Unión Europea no es solo un lugar de tránsito, también lo es de producción y consumo, especialmente de drogas sintéticas como las anfetaminas o el éxtasis. Además, el mercado europeo de la cocaína está considerado como uno de los más importantes del mundo. Estás escuchando Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de lo que hace la Unión Europea para luchar contra la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas. €30.000 millones. Es el valor anual mínimo estimado para el mercado del menudeo de drogas, que es el mayor mercado delictivo de la Unión Europea. Por otra parte, más de una tercera parte de los grupos de delincuencia organizada activos en la Unión están implicados en el narcotráfico y para muchos se trata de una fuente de ingresos de primer orden. El problema gana en hondura y complejidad con cada día que pasa. A raíz de la pandemia de coronavirus, el negocio de la droga ha tomado nuevos derroteros, con la inversión masiva en los medios tecnológicos y digitales. Las mafias están siempre dispuestas a innovar y nunca dejan pasar una oportunidad de negocio. Por ejemplo, se han infiltrado en las cadenas logísticas de suministro, las rutas marítimas y los principales puertos por los que entra la droga a Europa para piratearlos. Además, ahora recurren a los servicios comerciales de reparto y a las taquillas automáticas, y con frecuencia utilizan monedas digitales para sus pagos. ¿En qué se traduce en la práctica todo esto? Pues en que los consumidores pueden ahora comprar drogas en las redes sociales, recibirlas en un punto de recogida y pagar en línea, limpiamente, en unos pocos clics. El fenómeno se ha globalizado y se ha convertido en una amenaza grave para la seguridad internacional y un desafío cada vez más complejo para las fuerzas del orden. Y no solo por la violencia generalmente asociada a las drogas, sino por los vínculos con actividades delictivas de mayor alcance. Estas actividades provocan considerables daños económicos, políticos, medioambientales y sociales, tanto a nivel individual como colectivo. Veamos algunos ejemplos. Desde el punto de vista financiero, los mercados de la droga alimentan una vasta economía sumergida, conducen a la dependencia económica y destruyen a las comunidades locales. Desde el punto de vista político, la corrupción puede afectar negativamente a la gobernanza y al Estado de Derecho. Desde el punto de vista medioambiental, La fabricación de drogas sintéticas genera grandes cantidades de residuos peligrosos y el cultivo de cannabis al aire libre daña la flora y la fauna. Desde el punto de vista humano, el consumo de droga perjudica tanto a los consumidores como a su entorno más cercano. Por último, desde el punto de vista social, la competencia entre los proveedores de drogas en algunos Estados miembros es feroz y ha traído consigo un aumento de la violencia, convirtiéndose en una gran amenaza para la seguridad transfronteriza. La Unión Europea es muy consciente del problema. Desde los años 90 ha multiplicado sus iniciativas, especialmente en cuestiones referentes a la aplicación de la ley, a la salud y a la detección y evaluación del riesgo de nuevas sustancias psicotrópicas. Actualmente, el Observatorio de las Drogas y las Toxicomanías, con sede en Lisboa, proporciona datos y análisis científicos independientes para ayudar a desarrollar políticas antidrogas a nivel europeo. Dos de sus principales publicaciones son el Informe Anual Europeo sobre las Drogas y el Informe sobre los Mercados de Drogas de la Unión Europea, que redactan en colaboración con Europol. En su informe de 2019, ambas instituciones advierten, entre otras cosas, de que la oferta de drogas, naturales o sintéticas, no deja de crecer en todo el mundo. Estos productos, de mayor potencia y pureza, son cada vez más baratos. Además, la producción mundial de sustancias como la cocaína en América del Sur, la heroína en Afganistán o el cannabis y las drogas sintéticas en Europa ha alcanzado cotas históricas. En enero de 2022, la Comisión Europea propuso convertir el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en una agencia de la Unión Europea para las drogas. Si el Parlamento Europeo y los Estados miembros dan luz verde al proyecto, esta agencia tendría más competencias y recursos. Podría emitir alertas cuando se venden sustancias peligrosas deliberadamente con fines ilegales, supervisar el policonsumo u organizar campañas de prevención a escala europea. Además, seguiría colaborando de cerca con la Agencia Europea de Medicamentos, con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial en materia penal y con Europol. Aunque los Estados miembros son los principales responsables de desarrollar su propia política y legislación en materia de drogas, la cooperación internacional es primordial. El Servicio Europeo de Acción Exterior desempeña un papel clave en esta lucha colectiva contra las sustancias ilícitas, en particular a través de las delegaciones de la Unión y de los instrumentos de política exterior y seguridad común. Por último, la Unión Europea ha comprendido que la lucha contra este flagelo se libra a escala mundial y que necesita mucho tiempo y muchos recursos. Su actividad internacional se centra principalmente en la reducción de la oferta y en la cooperación policial, pero también fomenta el desarrollo alternativo y una mejor oferta de tratamiento y atención a los toxicómanos. Además, suaviza las posturas más represivas frente al consumo de drogas, desde el respeto a los derechos y la dignidad humanas.
2: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
3: Quando si tratta di proteggere i diritti dei consumatori dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo svolge un ruolo fondamentale. Garantire parità di trattamento, trasparenza e sicurezza è di vitale importanza per un mercato come quello dell'Unione, che conta più di 450 milioni di consumatori. Ma quali sono questi diritti e come vengono tutelati i consumatori?
4: In quanto consumatori godete di determinati diritti, ovvero principi fondamentali, che vi assicurano protezione e un trattamento equo sul mercato. Nell'Unione Europea questi diritti non rappresentano soltanto vaghi ideali, ma sono sanciti da un solido quadro normativo che ne garantisce la tutela. Il Parlamento Europeo ha contribuito in vari modi a rafforzare i diritti dei consumatori. Ne è un esempio la direttiva intesa ad armonizzare le leggi che li tutelano nei diversi Paesi membri, garantendo ai consumatori informazioni chiare e attendibili sugli acquisti fatti online o in negozio. Sono contemplati tutti gli aspetti dei prodotti, dalla descrizione ai prezzi, dalle modalità di consegna ai diritti di recesso.
3: Cominciamo la nostra rassegna parlando del diritto a informazioni chiare e trasparenti. Che stiate acquistando un prodotto o un servizio, le imprese sono tenute a fornirvi informazioni corrette e comprensibili al riguardo, tra cui specifiche, prezzo, eventuali imposte o tasse, ma anche termini e condizioni dell'acquisto.
4: Da consumatori avete anche il diritto di recesso, noto come periodo di riflessione. In questo lasso di tempo di 14 giorni, dal ricevimento di un prodotto o dalla sottoscrizione a un servizio, il consumatore può cambiare idea e decidere di recedere dal contratto. Questo diritto può essere esercitato senza dover fornire alcuna spiegazione.
3: Un'altra importante tutela è il diritto a 2 anni di garanzia. In poche parole, se un prodotto che avete comprato nell'Unione è difettoso o non corrisponde alla descrizione, avete il diritto di farlo riparare o sostituire gratuitamente dal venditore entro 2 anni dall'acquisto. Questa garanzia vale per tutti i prodotti venduti nell'Unione Europea.
4: L'Unione ha anche a cuore la sicurezza dei consumatori. In base al nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, in vigore dal 2023, i prodotti venduti in Europa devono rispettare norme di sicurezza rigorose per garantire che non rappresentino un rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori. Il regolamento riguarda tutti i prodotti, dai giocattoli all'elettronica, dai cosmetici agli elettrodomestici. Se si scopre che un prodotto non è sicuro, l'Unione attiva dei meccanismi per ritirarlo dal mercato e informare adeguatamente i consumatori di eventuali rischi.
3: Da ultimo, non possiamo dimenticare i diritti digitali. Lo shopping online e i servizi digitali sono in aumento e l'Unione è intervenuta per proteggere i dati personali e la privacy dei consumatori. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o GDPR, disciplina il modo in cui aziende e organizzazioni gestiscono i dati personali. Così i consumatori hanno un maggior controllo sulle loro informazioni e l'utilizzo dei dati avviene in modo responsabile e sicuro.
4: Ma cosa significa tutto ciò per i consumatori dell'Unione Europea? Significa che possiamo fare acquisti in tutta tranquillità, sapendo di essere protetti da norme che ci garantiscono un trattamento equo, trasparenza e sicurezza nel mercato. Significa che possiamo decidere in modo informato sui prodotti e servizi che acquistiamo e che se qualcosa va storto, i nostri diritti saranno tutelati. E allora, buona giornata mondiale dei diritti dei consumatori!
3: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
0: Comerțul transatlantic cu sclavi este un capitol sumbruș dureros al istoriei umane, care a durat peste 400 de ani și a afectat peste 15 milioane de persoane. El a fost un sistem comercial triunghiular între Europa, Africa de vest și cele două Americi. Deși a fost abolit la începutul secolului al XIX-lea, îi putem vedea efectele și astăzi. Ideologiile rasiste pe care oamenii le foloseau pentru a justifica și perpetua comerțul cu sclavi continuă să modeleze atitudinile și comportamentele discriminatorii din zilele noastre. În acest podcast aducem un omagiu memoriei victimelor sclaviei și ale comerțului transatlantic cu sclavi și examinăm modul în care acest capitol sumbru al istoriei continuă să afecteze lumea în zilele noastre. Să începem printr-o incursiune în trecut. În secolul al XVIII-lea, Haiti era o colonie franceză în inima Caraibilor, unde sclavi africani, proveniți în general din regiunile Africii de vest, trăiau suferințe de neimaginat. Ei aveau de înfruntat ore lungi de muncă grea, răni, boli, violență și o malnutriție generalizată. În acea perioadă, Revoluția franceză și idealurile sale de libertate, egalitate și fraternitate au trezit și în locuitorii din Haiti dorința de a trăi liberi. Însă colonia a devenit un câmp de bătălie pentru puteri coloniale concurente ca Spania și Marea Britanie, care sprijineau diverse facțiuni pentru a-și promova propriile interese. În această perioadă tulbure, fostul sclav Toussaint Louverture s-a evidențiat ca un lider puternic care a mobilizat populația din Haiti în luptele pentru libertate dintre 1791 și 1804. În cele din urmă, Revoluția din Haiti a fost încununată de succes. Poporul haitian și-a câștigat independența de Franța, iar Haiti a devenit prima țară din lume fondată de foști sclavi. Acest moment istoric nu doar că a marcat sfârșitul sclaviei pe insulă, ci și-a lăsat amprenta și asupra restului lumii. În cele din urmă, a contribuit la abolirea comerțului transatlantic cu sclavi. Să revenim în prezent. În fiecare an comemorăm victimele sclaviei pe 25 martie, Ziua Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi. Ea ne reamintește de atrocitățile comise și îi comemorează pe cei care au suferit și și-au pierdut viața în urma comerțului brutal cu sclavi. Este și o ocazie de a sensibiliza tinerii cu privire la pericolele rasismului și ale prejudecăților. Iată ce a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în acest context. Milioane de copii, femei și bărbați africani au fost traficați peste Atlantic, smulși din rândul familiilor și țărilor lor de baștină. Comunitățile lor au fost distruse, corpurile lor transformate în mărfuri, în timp ce le-a fost negat însuși statutul de ființă umană. Istoria sclaviei este o istorie a suferințelor și barbariei care ne arată cea mai urâtă fațetă a umanității, dar este și istoria unor acte de curaj demne de toată admirația, care ne arată măreția ființei umane, de la sclavii care s-au împotrivit unor forțe covârșitoare, la aboliționiștii care au luat poziție împotriva acestei crime atroce. Și totuși, sechelele comerțului transatlantic cu sclavi ne însoțesc și în zilele noastre. Legătura este cât se poate de clară între secolele de exploatare colonială și inegalitățile sociale și economice de astăzi. În același timp, putem vedea cum stereotipurile rasiste popularizate în trecut pentru a raționaliza lipsa de umanitate a comerțului cu sclavi se materializează azi în ura manifestată de militanții pentru supremația rasei albe. Este de datoria noastră a tuturor să combatem greaua moștenire rasistă a sclaviei. Educația joacă un rol esențial pentru a combate rasismul și prejudecățile. Iată de ce Organizația Națiunilor Unite plasează o importanță atât de mare pe inițiativele educaționale care învață viitoarele generații despre cauzele și consecințele sclaviei și evidențiază lecțiile pe care le-am învățat în urma acestei perioade nefaste. Unul dintre instrumentele cheie pentru a educa și sensibiliza oamenii este să folosim un vocabular corect. Iată de ce, în ultimii ani, unii istorici au renunțat la cuvântul sclav și au început să folosească termenul oameni ținuți în sclavie. Astfel, ei pun în evidență însăși umanitatea pe care brutalul sistem sclavagist a încercat să o anihileze. Inițiative precum proiectul UNESCO, Traseele popoarelor înrobite, lansat în 1994, și Ziua Internațională a ONU pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi, marchează eforturile depuse pentru a examina istoria și impactul comerțului transatlantic cu sclavi și al sclaviei în lume. În plus, ONU a proclamat perioada 2015-2024 drept deceniul internațional al persoanelor de origine africană, cu intenția de a evidenția provocările cu care se confruntă și acum persoanele de această origine, cum ar fi rasismul și discriminarea. Această inițiativă promovează respectarea drepturilor omului, omagiază contribuțiile aduse de persoanele de origine africană și întărește cadrele juridice de combatere a rasismului.